0: kaya be ye den yo
1: je die enka aka ye da da da
2: a o bira
1: se je we wura ti o
2: ya ri dom yi u yin awe yi e fi
1: na kaya be ye den yo
2: ba bonu kwa

sida ben kra na mi fama wo e se wa do ye nun tinu e si wa fami fun si an kamen ni ha.